Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: í bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Country bylgjan.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þetta country bylgjan.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Country bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þetta er Country Bylgjan.
0: Bara Country. Þetta er Country Bylgjan.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: bara country.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.

0: Country-bylgjan.
1: Þetta er Country-bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Countrybylgjan.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Country Bylgjan.
2: Þetta Country Bylgjan.
1: Bara Country.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
4: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
0: Bara country.
1: Country bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Country Bylgjan.
1: Bara country.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta er Country Bylgjan.

0: að ferðast Suðurland? Komt í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
3: Dale Carnegie, dale.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
6: Reykjavík Pride. Ert þú tilbúið fyrir gleðgönguna? Þú var búninga, konfetti og skraut fyrir Pride-partið í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.

0: innfraklefa. Normex.is. Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með hinsegin daga og góða skemmtun. Sjáumst við stóra sviðið í Hljómskálagarðinum. Hljóðex.
3: Vantar þig veiðidótt í dag? Vesturöst, lega við 178.
4: Bara country.
5: Country bylgjan.
4: Bara country.
5: Country bylgjan.

0: er country bylgjan.
1: Bara country.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
3: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Ertu á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
9: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
10: Dale Carnegie. Dale.is.
11: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur. Húsasmiðin á Blómavall. Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Brönns Laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
14: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
16: Country Bylgjan.

0: færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið er rosmarín. Ekki missa af quiz á Scene Plus í ágúst.
2: Pride Party í Partyland Holtagörðum. Gerðu meira úr Pride gleðinni með litríkum fánum, blöðrum og skrauti frá Partyland. Partyland.is.

0: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
1: Dale Carnegie. Dale.is Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. BK Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
3: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: Helgin plönu. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball. Miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
6: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Haxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
8: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragðnir að kjöt.
9: Fólkið bakuð bragðið. Íslenskt lambakjöt.
10: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
11: Sorry about that.
10: Brand new day komin í bíó.
12: You're not one of my students, are you?
13: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
14: Country Bilgjan.
15: Bara Country.

0: Country Bylgjan, bara country.
1: Já, hæ, Jón Jónsson hér. Þið eru leiðin út á völl, eða ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluðaktu. Askja.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Í dag fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2 til 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus. Með þér í liði.
6: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíói 5. september. Stórskotan í Ríkviðbúða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagi. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ríkviðbúðir.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndir í dag frá klukkan 12 til 4. X-Peng.
11: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
12: Við tökum vel á móti þér með bros á vör Alla laugardaga frá klukkan 10 til 2 Flísabúðin Stórhöða 21 Flís.is
13: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3 Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
0: Country Bylgjan

0: ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
1: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
2: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
6: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12 til 16.
10: I'm just a neighbor from across the hall.
8: Spider-Man.
10: I'm MJ.
8: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu þér miða.
11: Vissið þú að Drive-In Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Þetta country bylgjan.
13: Bara country.

0: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
3: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
4: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
5: Hvernig hljómar rafbíll? BX.

0: sölustaðir appið lotto.is koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Country Bylgjan. Nýr Honky EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfrafða.
1: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Takið eftir.
3: Hotta.
2: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
4: I gotta fix whatever this is right now.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Stórhumar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12 til 16.
9: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
10: Útsölu lok og götumarkaður, fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
12: Dale Carnegie. Dale.is.
13: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
15: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Þetta Country Bylgjan.

0: Country. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og blómavall.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
3: Í dag er fjölskyldufjör í Bónus Selfossi frá klukkan 2-4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
4: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
6: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
8: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
10: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
11: Sumarútsölu Dorma líkur í dag. Komt og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Risa parkett útsala, allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
14: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin ein.

0: tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Haxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, N1, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
4: Ef þú á ferðalagi Norðurland, kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7up Pink.
6: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: Þetta Count

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu og þessu.
2: Dale Carnegie. Dale.is.
0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Sólmyrkvagleru. Optical Studio. Krambúðin lækkar verð allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
6: Einfaldaðu lífið með Blú langtímalegu. Blú.is
7: Country Bylgjan.
8: Bara Country.

0: í bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
4: Ideapad Jóka Og Legion Lenovo Hver hentar þér best?
5: Allt að gerast í íþróttunum um helgina Og þá gott að hafa bak við eyrað að Lotto grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land Þess vegna segjum við Lotto Leikurinn okkar
6: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is
7: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira Húsgögnahöllin
8: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
9: Country Bylgjan bara Country

0: advice, because you're mine, I walk the line.
1: Besti tíminn til að styrkja.

0: Stræti 3.
1: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
2: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
6: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
8: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
9: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
10: Þetta country bylgjan.

0: Þetta er Country-bylgjan.
1: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
2: Já, akkur ekki.
1: Felix með öllu.
3: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
4: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanir Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
5: Listo.

0: þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Hvernig hljóma rafbíl?
2: BL. Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
4: Country Bylgjan.

0: er countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Kúlpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
5: Velkomin á Risaeyjur.
4: Drífðu þig að tryggja miða. Kúlpasveitin Risaeyjarmyndin komin í bíó.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
7: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég
8: Dale Carnegie. Dale.is
9: Helgin Blönur. Miðar í leikús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klart. Lottó. Leikurinn okkar.
10: Hvernig hljóma rafbíl?
11: DL Eitt mesta úrval landsins af innimálíku Báhás
12: Bara country
13: Country bylgjan

0: Þríbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Í

0: hjartslátt fyrir palla smíðina. Bíkó.
1: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað?

0: fuglar gera? Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð af quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með. Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Bara Country. Country bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
0: Felix Tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
2: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
3: Sorry about that.
2: Brand new day komin í bíó.
4: You're not one of my students, are you?
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
6: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
7: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: er country bylgjan. Bara
1: country. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
3: Þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
5: Sumarblóm rýmingasala, 50% afsláttur, húsasmiðin á Blómavall.
6: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
0: Þetta country bylgjan.
7: Bara country.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is. Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastig í kvöld.
0: Rýmum fyrir haustinu. Þú færðu valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Country Bylgjan.

0: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
2: Útsölu betra baks líkur í dag. Enn meiri afsláttur af völdum vörum. Komdu strax. Betra bak. Faxafeni og á Akureyri.
3: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
4: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: It can miss me, Spidey.
7: New York Borg, þarnast hetju.
8: I'm losing my mind.
7: Spider-Man, brand new day komin í bíó. Tryggðu miða.
9: Spar maturverslu Staðabergi opið allan sólarhringin.
1: Nýtt Bauhausblað komið út. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Country Bylgjan. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Hinn eina sanna. Lenovo. Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
2: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
0: Country Bill.

0: Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Kynntuður málin í kosningamestuð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
3: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
5: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
6: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Axal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Siman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
8: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
9: Höldum áfram með alvöru country á Country Bacon.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Fyrir mér ekkert mikill munur á hreindýrið það fæðist úti og í fjallagurður allt árið og lambið eiginlega sama sko. Þannig að bragðið bara þetta það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslenska gróðurinn. Já, þetta bara blanda sem klikkar ekki.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan. Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Ríkviðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Ríkviðburðir.
5: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Country Bilgan.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða. Alibaba.

0: einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
1: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
2: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
3: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Þetta Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar. Þetta Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Kúlpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkuð sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyju.
3: Drífðu að tryggja miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kúlpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjúrkaun. Húsasmiðin á Blómavall.
9: Country Bylgjan.

0: Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Hellu upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Bara Country.
8: Country bylgjan

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
0: Sumar útsölu Dorma líkur í dag. Komdu og gerðu frábær kaup með enn meiri afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar

0: Hvað er planið í sumar? Heltuður í yngisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: I'm just a neighbor from across the hall.
3: Spider-Man.
2: I'm MJ.
3: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu þér miða.
4: Country-bylgjan.
5: Bara country.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Rísa parkett útsala Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
5: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1 Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60 Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1
6: Haxal kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í laugardagshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
7: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
0: Bara country.
1: Country bylgjan.

0: Lufthansa flugvöllur. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Sýn Plus í ágúst.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu og þessu.
3: Dale Carnegie. Dale.is.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Þetta er Country Bylgjan.